0: Eltern empfehlen Radio Teddy weiter.
1: Weil es halt unterhaltsam ist, es ist informativ und ich glaube, es hilft auch Kindern schon ganz früh ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen, dass es nicht nur Kinderzimmer, Kita, Schule gibt, sondern die große ganze Welt und das kindgerecht aufbereitet. Das finde ich sehr, sehr gut.
0: Das Familienradio für den ganzen Tag.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la